0: dëkk ni mer bi li ngui koy duggal ci nopp bi modu normal mais mer bi bu ubbi ay bëtam rek di déglu ci dëkk bi di déglu auditeur yu baax baax li mu bëgg réagir yépp mëna ko réagir ndax nit loko bañ bu gisé ni ñi ngi défar télécal bailage nit ñi dinañ wax ni mer mi ngi def nagam waaw kon yoy na ci musala mer di baye xel bu baax ñukoy ñaanal suñu borom mu défal ko yenn bu wéx toy ñi dal bëgg na ko ci ab mer dal nan nak su ma dé cadre bi dégg ñi ni mer mi ngi def nagam mom man lool dama koy rafa diko ñaanal suñu borom mu défal ko yenn bu wéx ligéy bi rafet la
1: jërëjëf seen ci di diko jaajëfal Touba Baghdad comme ni ngui koy faral di défé rek mbokk nek mbokk auditeur bo xamanteni chaque jour rek day di woté waxalatam ci tém bëpp bo xamni mëñ nañ koy amal fi mu doon lu am solo doon ambassadeur ko ñam dëkkam tamit di wax lépp li nga xamanteni njariñ la ci dëkk bi waye tamit ci goxam bobu nonu diko jaajëfal bu baax ci yoy les disponibilité bu mu am machallah comme ni ngui ko waxé rek danaka magal mo buñ ko waxé rek dembé ak dik bi day di am solo yenn ci gox yi ak tali nga xamanteni peut-être war nañ ko mëna def rat ñu saytu ni que maire bi amna fu mu xamanteni xawna ko laal mu melni tali que baylad bi ba yenn ci chauffeur sax doon amal ben réaction pour mën ko sante woné que retali bobu tali route centrale té dina am jariñ lool ci li nga xamanteni moy dembé ak dik bi rawati na ci magal gi ñu dëmbal donc lool mu doon lu am solo nak yamul fofu ndax ben tali rek yamul ci dem ak dekk bi ci melni magal Touba amna yenen route yo xamanteni peut-être war nañ ko mëna aménager même bu fekke xaju bi sax ñu xol nuñ koy défaré ba nga xamanteni dina mëna yambal li nga xamné moy dem bekk dekk bi ci biir dekk bi ci occasion magal Touba gi fofu lañu andé gën 78 113 21 22 gën addu ci li nga xamanteni mo moy thème bi tere yi nga xamanteni jël nañ initiative diko défar ak yenn ño wax dess pour mëna ko défar ba la ño dugg ci biir magal gi 78 113 21 22 di jaajeufal mam ci ñoo bu baax ci xala yu am solo mo wax machallah 78 113 21 22 fofu lañuy ande ak yeen kep ko xamne bëgg nga ci add rek ñing lay taxé do ci numéro bobu di 78 113 21 22 ci kanam tuti ñu ko dégg